0: Falana ki fkala hi pime ni wake fkai loa tu tau fkai loa ku mahomo tu hanami taki. Kai ki kumana tu akoi ku holia mai na kai mitua ge domata fkai tu fono ke lata mai tu puhala fkai pulo atala. Mai ki akoi ke tai ku taki ke Pacific Media Network. Ui mai ke na kai volusiao fitu ono tolu tolu faua. Ku emaili mai ke complaint@pmn.co.nz. Ku ke matu taki fkai hako ke kau taha Broadcast Standards Authority. Ke no mela telefoni na kai volusiao tolu ono ono hiva hiva ono. Ku ke finatu ke ku penga hila www.bsa.govt.nz. Fkai kau pa mai hawa ku taki ua fulu e hua mai hea ne lohana ye koi fkai loanga ki lungai pulangi.
1: You're now listening to PMN Newe.